0: Rela ini tidur sama susu si anda seta singgu yobi ni leta yani yaklu ya kaget tu mes susu aku gua mari leta susu tu stambe macam ni ne ni tu cium lo le ya ngaju cium guan lo le ya disobri ta kan ki tenje hui bao hui si hui bao yang chu sin de sobri disu je ni ni tidur sama si ti tambe inci si Namya mi ju re sim sa si, my heart will go on se ki siya shtin re shita mi mbala. Di taan si, ane, dudu o ngone, tami chita dudu zamba baasit zo nda re se se, mi sumja lak sime dro, ndo ka dudu zamba kasi, da desa marab se, dus laan se, de nye chuk tutu sung do ala. An din re, mi mangbo din re si gili ya, nye taan si du, se di tundu zamba, da kun sam, aa mo, da siya taan nye ki ngoy su raan di da, drabu shivju du ge da, samu drabu shivju du, da siya ki chonayi nele, zhāwu shūshu tu sī tuwa. A ngā rē nāmchū, ngā rē ngō nē sī nē lē yīgē dū zhāmbā tēngzē kā lī yā sē dī tāmbē kīrū nā rō lā ngā mchā dā sī nē jīyā mā chū kāng chē nā dī dī dī zhāmbā dā chāp tū chēm bū tī nē chē bū dū tāng bū rī. A nī chē sā nē ngā mchā jīyā mā chū dī mā chē tāng tō dā ngē kī jāng dī huā tōng nā rō nē kō bē ngā rē jēn tīng kī dā zhā chū wā rā bā dī 我呢，我到现在呢，滴答找不着都，找不，就到现在我这什么呢？哦，当我呢，我写的那路呀，写当被，就是那路呀，写了呀，感兴趣呗，就是那路了呀，感兴趣啊，当我呢，滴，你打给的，哦，当我呢，我来给的，没事，我听这些都，嗯，打，给先不打满这边，叔叔给打看着路嘞，叔叔叔叔了呀，给了呀，哦，滴，就我穷说啊，我给的听这些，听这些啊，三百，我听这个从哪收了？来是来是。
1: 罗先生，不说，想不啦？想么？这种垃圾，家都难为路线，难免没几路被三米西巴的三角难做。北京南部林间的很多卡不是，路线体验松了，给查预备龙年七月的泰坦尼克大前期拯救人员的这些人。啊，当然啦，最低年纪，龙年里些的纠结，啊，俺那最这种垃圾，路线体肯定是大难度，俺那最难度三角是难做。